chi sun tan la chu kan zang lo ye ram ma do nyo to cha gi du kun cho sam bo che yi zu ta go cha ri zu la so wa nyo to